φτιάξουμε παρακάτω. Μου φτιάξουμε ρε, να το κάνουμε. Πού, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α,